انصاف الدين يا هي على القفيد عبد المختار محمد الامين بن مولاي. ودو بيتي تشيل مامود امدو سمبوك ابراهيم تيغي ياسين برمبل جم جم سرغان مكبيدج albarka nyalawma site ker khadim o warani mi jawdi joy o limi ujunere ujunere ha timmi chapande jeetati ujunere o yi mamudu bimi nam uy nangudu kulbinira jayba fur vontawa tan hammat mamudu samba abdu samba pare o do wise keji kibidi samba pare o buri do e leydi belgique o wadi kelal e carte grise wise opel askuna alhaji mahmoud alhaji samba lewel penna malik modi sigi dum go aadi hakkunde me makko Alhaji Mahmoud Alhaji Mamad Parti Mare Ndib o bure jagali o bure barki o bure Dakar o bure nyalikal albarka gaydi albarka nyalbidi albarka jawdidi albarka ujunnaji di tokke limama di kewani